Надіюсь, я вас добре чув. Добре, не мой Вінка, не мой Вінка, добре. Цукер комст цулецт. Доброго, Єлена.